se nukkunut, se näytät väsyneeltä. Kyl mä oon, mä vaan aina näytän tältä. Oot se nukkunut, se näytät väsyneeltä. Alan väsyä tähän kirjaat verta nenästä.

Hullut päivät ovat menneet. Toisella tavalla sekavat ovat täällä. Tulossa on paahtavat helteet. Lika, joka ei lähde pelkällä vedellä. Veden kestävä ilme kaikkiin kevään juhliin. Kun jokainen vieraskin itkee, on aika lähteä kotiin.